0: پروگرام کا مہی منالی محمد رشید ابراہیم لیو وافوا ہاشم کیرت رسولا کے منکا فافل می فوتو گہ ہمنے معلومات خوشال ادنی حسن حلیم
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز

0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دور نما دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ

0: Barna loy kurma sahano mauluma thimene kaabote kiti beno nukurma Maldives Food and Drug Authority MFDA yeltimas kofi. Authority in vidalvi balibaye farwaye nuata hashiganda badale genis dekama deha vagota rajega kaabote kiti market kurakan paaga kure faava kama egotum bardan loy kurma sha eki balibalige Farua ekama bune egina ufeduntake, market kum etakiti benum kuruman, hibardi eagule maulu matang, eki mansatoga, daru mundakama vidalvi. MFDA in vidalvi, scientific dirasa ege, macha binako, sabitu nuhife, maulu mathimene gota kabotakiti market kurumaki, e benum kura farataka. Maulumat oli sihatan ege nedeve asar kurumge fursat oik kamek kama. Adi vakin khasako daimi balitaka bes kura, bes farwa kura mihun na. Mabadu mihun adi gathun kirude manna mige nedeve asar kurumge fursat bodu kama ves e authority fahaga kura va. Bordakur farmagu taraki kunuge mashu ugedashum mihar kuria dani parking zone ge nishanta jehuma magu batti harkurumge maseketa kama MTCC midalveje. MTCC midalvi magu taraki kurumge maseke bar speed ga kuria gos mashu nimumaka gave fava kama. Malege uturu faratu bordakur farmagu taraki kurumge mashu ugedirin. Mihar kuramundani furat mafia vahi gahimene first segment ke maseke. E rasmi falamun feshigin hemver ferry terminal hame orna haisate kamitaru ke sarahadu. Vimasakat gedashun hemver ferry terminal feshigin izuddin falama hame orna sarahadu ka mihar vani taro lafa. MTCC bidalvi misarahadu ka magumati ke nishanta kurahum ke maseke tavis mihar eko nimale fawa kama. میں آئے زیابن دیوہ فیم کے مگڑی کا خبر دنوانی منی خبر اڈر سیتی شکریہ وریہ پیفنس اما رکھا تیر دوہ کہہ دیں السلام علیکم
1: منی آواز فیلوما نو دی ایک ایم میگا ہرٹس دیوہ فیم اٹیون کو لوا

فاہے اکمنا وڈاگت من دنونے کمناگ تخت ونی مفدن توئے اکمنا دنوی اے آئی میا ہم افدے سلیمان کے فان ودالوی اکمنا کے کورن تیمم من ونی علم لبفے ادی اکمنا کے کورن تیمم من مسلمون کمگا ویموئے۔

0: guest RJ.
1: اسلام علیکم گیسٹ آر جے کے انتظار کتبے ہو رہا ہے ہندر نے ذرا فون مرحبا ہے جاننا والا وہ میرے کے پروگرام ہے کوئی بدو کو جاؤ مازید میرے دن ایک آنی ہے نمی سے ہندر نے گرگنڈا ہے کو تیبے نے کہا ہمارا بڑا امید کرا میرے اس مولوں گے بھائی ننوٹ کرو میں گیندام بھی ہم ننوٹ کرو میں اڑوا لے ہونی پی ایس ایم اے آئے بڑا ہے دی ایف ایم 91 پیج سرچ کو لما فا ہو ننوٹ کرو میں گیندام بھی گے تو نوگڑ بیا ہمیں میں پروگرام کوریے دانے ارن بدانا ہے وی ہاس گینا پرائے تکا گڑا لے ہوئے تو میرے دن میں آہالانی لوے ریتی وانی اے لوے گا کون کون کانتا تکیں ہیمینی گن تو می دے میرے دن آہالا لوے گڑوا لہ میرے گے مولو میں دے ہم لوے ریتی وانی اے لوے گا کون کون کانتا تکیں اے کلے وی گیم وا نما تو اے ඒ මිරේ මෙ ආදන එම පීඑස් මෙ ආයින් DFM 91 නංගවාපා SMS ක්‍රම ගෙන්දම් වි මිරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සම ෆෂානි වර හිග්ගමල් රීත්ලවෙකෝ

0: Salsa. La Salsa. السلام علیکم. نودیه کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم ٹیون کو گنتی بی ہوری ہائے ہن تیرنا ور باج ویر وگوت کول کھنگے دین بالالن سڑی مسز لا گے می ہفتہ کے شو یا کے گوس می بدل کھلی ارگن فہیدا بالالن سڑی فلمی ایک ایک مسکے تو گے واہک دکال مکرے گیندا می شو گا دیوہی ادی بیرو گے سینما تکا فلمی ایک ایک پلیٹ فارم تکم فیننا بالالن سڑی کمدا ہگم ریت فلم تکا ٹی وی سیریز تکا ادی ڈاکومنٹری تو گے معلومات ehun te nagene cinema varam masike kurana choge baitaka ki kuriye dem ge kurin mi hafta ga ves emme furta mi walani guest dialogue mashhur film taw ge no ta tv sissa taw ge teren huwala fa wa khas dialogue iwala mi baga komme show ge ves mi gene ste guest dialogue teren jumla kon ema higga emme gene jawab tarangal kura ba verin ge teren guratun huwe farataka komme ma ko hadiyan ge badu kolan guest dialogue ge jawab ta fonwani psm ea me der ko balalan sari show ya می ہے صاحب می ہفتہ کے ڈائیلاگ
1: گیسٹ دی ڈائیلاگ
2: آئی ایم ناٹ این ایسٹرونٹ
3: آئی ڈونٹ نیڈ این ایسٹرونٹ آئی نیڈ این ایکسپرٹ ان ایسٹروفیج ہوز مشن ریڈی
2: آئی ایم ناٹ ریڈی آئی ڈونٹ ہیو اینی training.
3: You pick it up.
2: I'm not an astronaut. I put the not in astronaut. I've never done anything. I've never done a space. I can't even moonwalk. I haven't done the pool thing.
3: No. This is just we do for the picture, for social media.
2: I'm not heroic in any way. I get sick on an elevator.
4: Perfect. There's no elevator on the ship.
2: I cannot do this.
3: You're smart. You'll figure it out.
5: Me kon film ek hime ne dialogue. میسوال کے جواب فنوانی پی ایس ایم ایا میں دوری کو بالالن سڑی شویا جواب فنوم کی سنگڑیا کی انگار دو ہوگ میں دم بار گڑ سو منٹ کم میں ہفتہ ایک وسکوری ایک گندا بالالن سڑی میشو کے گینس دے کیس تا ڈائیلوگ گے ایم میں گین سوال تو کے جواب رنگل کرا بیوری کا مہا کو افارو نگا گروہ تم خاص سہا دیا ایلی بینے ایم میں گین سوال کے جواب رنگل کرا بیوری نگانی کم میں مہگی ویس ایم میں فہو شوگا
1: کیس تا ڈائیلوگ
0: میوال دینی می ہفتہ کے گیسٹ ڈائیلاگ شو کے کوریا پورے بیتک آئے کے گارگن کوریا دانی دیوہ امیلا راو گے لاوے میوال دین مفہو